sathi sibe nakhumzi. Ulwendo lwabo milula sungusha. Ukutula fye pakubala nokulengwa kwabo. Kuyisuri lwobumi. Ukubowa lubuka. Mpashwa lubuka. Mpashwa lubumba. Ukuluva. Ukwesho kwibukushenzanza shakale. Ukushidira nokukana yomfu wako mani nangefe chalikoliko. Ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo bumi. Nokufuwa yechilangiriro mubumi bwaino nkulo. Ululwendo mwanange chilola. Ushefi nkumbone kakuzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwenshita. Mkupita mfiabu. Kuntende kero ne mpera yandi. Mkusani kwa na mkuilirwa. Echilola cha moyo wandi. Embuto na tanda. Na ilenge chive kunzi. Gefyo chaba.